0: Купай видно. І на все посуд, все посуд, все посуд.
1: Актуально.
2: Мега дружба і мега атмосфера. Актуалова мега фішта.